0: کچھ ریشمی خواب، کچھ مخملی انداز،
1: کہیں بے خیال ہو کر روہی چولیا کسی نے
0: سنہرے دور

بیمار ہونے پر بھی دونوں بیٹوں میں بحث جاری رہی، پیسوں کی، زمین کی، ذمہ داری کی، اور ایک دن صبح رام نارائن نے انتم سانس لے لی، اور جس کا سب کچھ ٹوٹا تھا وہ تھی کیول کملا جی۔ کل تک جس سے سارے درد کہہ لیتی تھی، آج وہ بھی چلا گیا، سب ختم کر گیا۔ اور 2 مہینے بعد لگاتار یہی دکھ جھیلتے جھیلتے وہ بھی سنسار سے چلی گئی۔ مرتیو کے پہلے انہوں نے بس اتنا ہی کہا، کاش تم دونوں پھر سے ایک ہو جاؤ۔ یہ بات سن کر بھی دونوں بھائیوں کا اہنکار کم نہیں ہوا۔ ان کے انتم سنسکار تک میں وہ دور دور بیٹھے تھے، کاش ماں کی انتم اکشا سوچ کر ہی ایک ہو جاتے۔

آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا۔ دونوں پہلی بار لمبے سمے کے بعد گلے ملے۔ دونوں نے ایک دوسرے سے شمع مانگی۔ ادھر رادھا اور سیما بھی رو پڑی، انہیں بھی اپنی بھولوں کا احساس ہوا۔

روایت ہے چلیں گے ساتھ سفر میں چاہے کہیں قیامت ہو. ایک ساتھی لکھ رہے ہیں کہ شام تو نہیں ہمارا تو دن صبح سے ہی حسین بن پڑا ہے. صبح سے موسم اٹکیلیاں کر رہا ہے, کبھی دھوپ کبھی چھاؤں کبھی تیز ہوا ہلکی سی بوندا باندی. اس موسم کا کیا ورنن کروں, من صبح سے جھوم اٹھا, یہ موسم کا جادو ہے متوا, اب دل پر قابو ہے متوا. دوستوں آج جو عبارت ہم نے پوسٹ کی اس میں کچھ جو گانے ہیں وہ کھانے پینے کی چیزوں کو لے کر ہے. آپ کو بتا دیں کہ آج انٹرنیشنل ڈے آف پوٹیٹو یعنی کہ انتراشٹریہ آلو دیوس ہے. آلو کو ہم ایک سبزی کے روپ میں استعمال کرتے ہیں اور اس کے علاوہ بہت سارے سنیکس یا بنانے میں یا پھر جو چھوٹا موٹا ناشتہ شام کے سمے کا ہوتا ہے اس میں آلو کا بہت مہتو ہوتا ہے. ہم سبھی کو پسند ہوتا ہے, چاہے وہ سموسہ ہو آلو بڑا ہو یا پھر ایک کوئی سینڈوچ ہو جس میں آلو ڈالا جاتا ہو, اس طرح کے بہت سارے ناشتے بنائے جاتے ہیں آلو سے. تو آلو ہمارے جیون میں یا ہمارے رسوئی گھر میں کیا مہتو رکھتا ہے, اس کے کیا فائدے ہیں یا اسے کس طرح سے استعمال کیا جانا چاہیے جس سے اس کے زیادہ سے زیادہ فائدے ہمیں مل سکے, اس بارے میں آج ہم بات کریں گے. ویسے جب شام کے ناشتے کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہمارا من کرتا ہے کہ آلو کے پکوڑے کھا لیا جائے یا آلو سے بنی ہوئی ایسے ہی کسی ناشتے کی ہمیں یاد آ جاتی ہے. ویسے سب کی پسند جو ہے وہ اپنی اپنی الگ ہوتی ہے. تو آج انتراشٹریہ آلو دیوس پر ہم تھوڑی آلو کی باتیں کریں گے اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی گیت ہم سنیں گے. سب سے پہلے جو گیت ہم آپ کو سنوا رہے ہیں وہ ہے دلہن ایک رات کی, اس فلم کا گانا, محمد رفیع کی آواز, راجہ مہندی علی خان کے بول ہیں, سنگیت کس کا ہے یہ آپ ہمیں بتائیے. دھرمیندر اور نوتن پر فلمایا گیا یہ گانا ہے.